做配合的嗰类，可能联络蛮难做的。用啊，我一个个发言算了，嗰类事。然后嗰样嘅东西啊，毛木灰，毛瓦衣，老马耶，一火啥东西啊，佮毛发言，佮毛蛮难蛮难做配。毛蛮难蛮难做啊，都叫瓦文啊嘅发言。别好过呀！我夫妇我大伯给夫人我毛发一笔代米，给意大利的阿飘。哎，给大伯买啊，啊，学习。我那多啊，那多不多的，那莫为啊，买份大伯买新。我那多是毛包多买买一笔，干嘛？那多，那先包很多。Singa ya mang mahi mana tua na to ko ta be na sima alot tu kya wa be lang lang oi sungan oi wa sa oi asio so ai na si ai na to e ki ta pa ma e porque tu wa ma ta pa e from ma ma fai mana tua me ni no ma ma niKakaya mau tahu lagi yang nak tahu dia tahu tak uma nak tahu nak fikir yang mutu kau siap orang kaya yang nak mari. Atau kalau kalau awak hon yang mau lalu tak mau lalu mari. Tapi kalau aku ya, saya tu kami dia mau fonong dia awat dia tipuai. Tahu kau awak mau kau ni mutu.Fai ko toa e lo to e wapeo alo ko shisho ka laish ka ko heo mau eki mo mau fa mo ui. E menta ko iglesia atau eki ko shisho ka laish. O flahe ala toa ato ko e feo e lao maari e mao ni oni. No fo ia mo ngai alo fai eti mo to pa fai pilo tana ko te tau mata. E meni. Nano a bito. O mo mea mai ke tau toka amo e aoni. O mea.Tanto que se lo hago aquí.

En Europe, il y a des zones là où le tracteur ne font pas du tout. Toi, il me faut qu'il Toi, je sais, ne suis pas. Quand tu as mon Europe, tu vas Tu dis, mais on est où, tu vas Quand tu as mon Europe, tu vas tout ce qu'on fait. C'est ne suis pas Iraki. Je vais faire un Iki. Et quand tu as un, tu vas tout pour toi, tu vas faire un Iki, mon maman. Et là, il m'a un Noa, un maman, mon lala. Il faut que tu aies un Funga, le loto. Nai o o faki e la mari e tua ke fukahi vai. Pe forofola e tua e mama mai, pe nai mama. Pe afio e tua ke e mama porerei. Pe nai vahe e o tua e mama me pouri. Pe nai whakahingoa e o tua e mama koe ah. Pe nai whakahingoa e pouri koe pō. Pe nai fiaf, pe nai pongpong kono raka hoi. Pe forofola e tua ke ai haata i vaha o ngahi vai. Mo vahe e ngahi vai me ngahi vai. Pe nai ngauhi e o tua e ata. Pe nani vahe i ai e ngahi vai ne ihe lalo ata. Mehe ngahi vai ne mei olunga i he ata. Pe nai hoko ia. Pe nai whakahingoa e o tua e ata koe lang. Pe nai fiaf, pe nai pongpong kono aho wae. Pe wholawhola e o tua ke whakatahataha e ngahi vai o hui e lalo langi ke apot pēta. Pea ke hā mai ai mōmoa, pe nai hoko ia. Pe nai whakahingoa e o tua ai mōmoa koe whanua. Pea koe whakataha e ngahi vai nā ni whakahingoa koe ta. Pe nai awhio ki ai o tua kore rei. Pe nai wholawhola e o tua ke whakatupu mai e whanua ai mea lau mata. Ai mohuku o kui ai hono tenga. Ai a kaufua, ai a o kutakitaha maana hono fua. Pea iai hatenga ke tū uia ki he funga whanua. Pe nai hoko ia. Pe nai ohake e whanua ai mea lau mata. Ai mohuku o kuiai hono tenga. Ai mohuku o kuiai hono tenga o takitaha maana. Mui a kaufua, aia o kuiai ha tenga o takitaha maana. Pe nai awhio ai o tuā kua rerei. Pe nai fiaf, pe nai pongpong, ko no aho tau lū ia. Pe a wholawhola ai o tuā, ke aiha ngahi mamaanga e ata, oi langi, mō vahe i ai aho me he pō. Pea ke tū mō ngahi whakailonga, pea mō ngahi kuonga, pea mō ngahi aho, mō ngahi tā. Pea ke tū mō ngahi mamaanga, i he atā. Oi langi, ke whakamama ki mamani. Pea nai hoko ia. Pea nai ngahi e o tuā, ai onga mamaanga la, la la. Koe mamaanga lahi, ke pūre ke aho, moe mamaanga si i, ke pūre ke he pō. Moe ngahi whetū foki. Pe nai tuku ki nau tolu e o tuā i a tā.